Trine Arvald og Lokko Ling, og etter Fanne og Singing. Nå er der bandet og tjæt, og så mig unge. Du så mig unge, du så mig unge. Du så mig unge, kring og lukt og ninge. Valleng matta

0: cake. But your friends are hungry, so just cut the stupid cake.
1: Happy birthday, happy birthday, happy birthday, dear
2: Bill, Stanley, good Frank, Dickie, Bob.
3: Yeah, grønne lave noget, så det vil være tænne af højt, og ulle med, med 14, og det lukker til, der er mere tjek. Og ulle har tjek, og behat der er tjek, der bruger lov, du sagde, det kommer jeg jo til, der går højt, når mig, og har lavet min arbejde, og med en gang, der bruger det kakke, der er nødt, og har lavet noget, du er lager mig, du når, du tager jo ind, og ulle til at se, ulle har tjek, og ulle har tjek, Det kan lade det gøre med, jo se, der mange af jer bliver lagt til lego, på lukket af jer og er lagt til lego. Det bliver med noget på det se, 979-6101, 979-6151. Og har lagt nok at se, og have a wonderful day here in Iqaluit. Det er part of Nunavut. I don't want to say that, hvor vi siger, at jeg Loving all of you, have a good day.

Og nok så kan jeg lægge sit sejt, som min CBC jo gør op til min. Og blå med Thursday at Lugo, May 14, der man er rigtig nært, at se mig. Robert Trabidok.

0: I lægge lavt, der vurderer du sagt sådan eller mand. Der er nemlig kanskje nogle minutter op, som er jo. Måske så lige, jeg kunne ikke godt lide, så han er op. Det går.
1: Jeg kan ikke